fresko željene, eho jak si me sklamalo, ja tebe zakala, ej ti še mi zlamalo. Teraše mi teraz verše kroženil, še panujem, že vše mlado ženil. Ti fresko željene, eho jak si me sklamalo, ja tebe zakala, ej ti še mi